munashe vashuma masoro ase izvenyu kuri sei ha ndinovimba mazuva ano busy nemabasa mabasa anenge ari kuwanda kumaofisi kwenyuko otherwise masoro sei nacho chando